Danas je 16. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 16. juna 1671. godine u Moskvi je javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan Stenjka Timofejević Razin, vođa bune od 1667. godine protiv ruskih spahija i carskih činovnika koji su slobodne kozake pretvarali u kmetove, a seljacima naturali još teže obaveze. Pobunjenici su zauzeli Caricin, Astrahan, Saratov i druge gradove, ali se ustanak razvijao stihi no i na kraju je ugušen. 16. juna 1826. godine turski sultan Mahmud II. Posle ugušene pobune Janičara ukinuo je Janičarsku i uveo redovnu vojsku. Janičara je 1330. godine od otete i poturčene dece hrišćanskih podanika osnovao sultan Orhan. Murat II. Je dozvolio da se u Janičare primaju i Turci, a 1638. godine ukinuto je uzimanje hrišćanske dece. Opadanjem turske moći Janičari su sve češće izazivali bune i nerede i postali su opasni za tursku vlast. 1829. godine kod Turkey Creeka u Arizoni rođen je legendarni vođa naroda Apača poznat kao Geronimo, pravog imena Koyale, onaj koji zeva. Neprijatelj Meksikanaca i Amerikanaca protiv kojih se godinama uspješno borio, verovatno posljednji pripadnik bande Bedon Kohe i posljednji indijanski vođa koji se predao američkoj vojsci 4. septembra 1886. godine u kanjonu Kostura. 16. juna 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović. Predstavnik akademskog realizma, bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata i srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći deo života proveo je u Beču, u kojem je i umro 1957. Radio je istorijske kompozicije, Seoba Srba, Takovski ustanak, Krunisanje cara Dušana i druge. Na današnji dan 1890. godine rođen je engleski filmski komičar Arthur Stanley Jefferson, poznat kao Stan Laurel, mršavi iz tandema sa Oliverom Hardijem, koji je glumio debelog. Oni su glumili u urnebesnim komedijama Muzička kutija, Mi iz Oxforda, Veliki posao, Udri brigu na veselje i drugi. 16. juna 1944. godine na ostrvu Visu je u Drugom svjetskom ratu postignut sporazum Jugoslovenske kraljevske izbegličke vlade i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivan Šubašić i Josip Broz. Tim dokumentom je predviđeno formiranje izbegličke vlade i da izbeglička vlada prizna tekovine narodno-oslobodilačke borbe, a da o obliku vladavine bude odlučeno posle oslobođenja Jugoslavije. 16. juna 1963. godine sovjetska kosmonautkinja Valentina Vladimirovna Terješkova postala je prva žena kosmonaut poletevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom Vostok 6. Nakon 3 dana i 48 kruženja oko Zemlje, Terješkova se izbacila iz broda i padobranom spustila na Zemlju 19. juna. 16. juna 1972. godine u Hanoveru je uhapšena Ulrike Meinhof, nemačka novinarka, članica i suosnivač terorističke grupe Frakcija Crvene armije, zapadno-nemačke levičarske organizacije. Organizacija je također poznata i kao Bader-Meinhof grupa, a delovali su kao urbana gerila od 1970. do 1993. godine.

akcijske cene u marketima Ženeva Evro S. Lubenica prva klasa 1 kg 79,90. Sladoled Kornet, čokolada i vanila 4 komada 349,90.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.
1: Tim.

0: Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 31 stepen.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: li ste znali da crvenjenje lica zbog stida ili neprijatnosti je jedinstvena ljudska osobina? Naučnici smatraju da je povezano sa društvenim odnosima i emocijama, a ni jedna druga životinjska vrsta ne pokazuje ovu reakciju na isti način.
1: Na tim radio se emituje muzika koja spaja generacije. Pozdrav za naše slušalce koji nas prate putem NET TV Plusa ili putem smart televizora uz korištenje aplikacije FM Radio.

0: Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 31 stepen.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S.
3: Tim Radio 97,4 MHz.
4: Tim Radio.

Akcijske cene u marketima Ženeva Evroes. Lubenica prva klasa 1 kg 79,90. Sladoled Kornet, čokolada i vanila 4 komada 349,90.

0: Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 31 stepen.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evroes.
3: Radio hitova.
4: Tim Radio.

časova, početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Телефон 064-21-22-722 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.